dis wat hierdie lied verklaar. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I will praise the Lord. En dan die oproep, let everything that has breath praise the Lord. Ons luister na 5 Lumen, wat ons met God is watching over you. En die Heere waak oor jou, hy hou jou met oog van ontferming dop, wat ons daarna uit die woord vanoggend, soos reeds genoem, pastoor Etienne Ferris, vanoggend uit die woord van ons gaan bedien. God is watching over you.

0: Radio Namakwa 93,4 FM in stereo tot sy eer.
1: In die woord word met trots geborg deur Klaas en Stone, geaktiveerde rekenmeesters en auditeure op Vreendal.

Goeiedag, lieve luisteraars. My naam is Etienne Veres en ek vertrou dit gaan baie goed met u vandag. Ek het vandag 'n woord wat ek baie graag met u wil deel. Hierdie woord handel oor oomblikke wat jou geloof kan skud. Baie keer dan beleef ons dinge in ons lewe wat vir ons te groot en te swaar is. En ons bevraagteken so baie dinge wanneer ons hierdie oomblikke gaan. Maar vandag wil ek hierdie woord van die Here bemoedig, dat al kom daardie oomblikke wat jou geloof skud, dat ons moet weet die Here is onveranderd. Die woord van die Here sê, hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En ek wil jy vandag bemoedig en vertrou dat die Here jy op sal lig, en die vermoë sal gee om die lewe vierkantig in die oë te kyk, al beleef u swaar oomblikke. Vandag is die skriflesing uit Matteus hoofstuk 11, en ek lees vir u vanaf versie 1 tot 5, en ek lees uit die Afrikaanse oorvertaling uit. Hoofstuk 11 vers 1 van Matteus, en toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blinde sien weer, en krepeles loop, melaatses word gereinig, en dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Tot sover die gelese woord van die Here. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie voorreg vandag om die woord te kan oopmaak. Hierdie woord is vir ons 'n kompas vir ons lewens. Ek wil u vra om ons deur middel van die woord te help, om te doen wat u wil hê ons moet doen. Wil u u woord in ons midde seën en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, dit is baie duidelik in hierdie gedeelte dat Johannes hom op 'n baie moeilike plek bevind. Vers 2 sê vir ons hy is in die gevangenis. Hy is in 'n plek waar hy nie homself ten volle kan wees nie. Hy is in 'n plek waar hy ingeperk is, in 'n plek waar hy swaar oomblikke beleef, waar die aanvalle sterk teen hom is. En eintlik, liewe luisteraar, is dit belangrik om te besef dat hy staar ook die dood in die oë, in hierdie gevangenis. So hy is gebind en hy ondervind hierdie situasie baie, baie moeilik. En hy stuur twee van Jesus' disciples na Jesus toe om hierdie vraag aan hom te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Johannes vra vir Jesus, is hy werklik die Messias? Is hy werklik die Seun van God? Want hy hoor wat gebeur, die werke wat Jesus doen, maar wat van hom, wat van Johannes, wat van sy omstandighede? Hy sit nog waar hy sit, daar's geen verandering in dit wat hy deurmaak nie. Hy wil ook vry wees, hy wil ook uitkom uit hierdie gebondenheid, hy wil ook weer in 'n area kan kom waar hy in die ruimte is, waar hy homself kan wees, homself kan uitleef, waar hy 'n doel vir sy lewe weer kan wees. Ek weet nie of u vandag moontlik in 'n omstandigheid sit wat u bind nie. En u wonder, wanneer kom my deurbraak dan? U sien miskien hoe dit met andere goed gaan, hoe hulle deurbrake ervaar en beleef en vooruitgang beleef, maar u sit dalk waar u sit.